0: Roswell, you take the second one, the second break.
1: I'm in. Tune this thing up. Let's fill off in this key.
2: You want to do it?
3: Okay, how many backup voices are there?
4: Four.
3: Three.
4: Well, there's four sitting down here.
3: Okay, three and then Doc on the bass.
4: Plus my cookies.
3: Come on in on the bass, Doc.
5: Okay, if you say so.
4: Was Merle going to sing?
3: I asked Merle.
5: That E flat's my last bass note. They got there and blow it.
0: Well, every what they want. He wanted you to do maybe either way. Or
3: hey, Jeff?
6: Yeah.
3: Is that a figure eight or circle?
6: Circle.
3: Okay, all the way around.
0: Somebody take half of it, and then he can take the other then. Can
5: Where's
0: you do
5: the fiddler
0: it?
5: At?
0: The fiddle. Let the fiddler do it.
5: Will you take half
3: Randy?
5: Of it on this leg?
6: Okay.
3: Randy?
6: Let me take the first half.
3: Move over to the mic that's to the left of me, though. Sitting, there's an empty mic there in a chair.
6: Right there. In a squeaky chair.
0: Hmm?
6: Why don't you take
0: well,
6: that chair squeaks.
0: Okay, well, let him take the first half, and then him the last then, if it's all right.
5: Yeah.
0: Part of it and let him do the last of it then. You do da, da, da, da, dee.
5: Oh, you do the whole verse and then him do a chorus.
6: Okay.
5: I see.
0: Okay.
5: Right.
7: Bill, do you hear me?
3: Yeah. Pardon, Earl?
7: I'm going to try this without any picks and see if it sounds any, you know, calmer. You know, without swinging.
3: Okay. Until we get up here.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,